0: кеттік.
1: Аспан FM.
2: Махаббат мекені.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі, бұл Аспан FM, махаббат мекені таңмен таласа, тіршілік қамына кірісіп кеткен баршаңызға қайырлы таң. Тікелей эфирде таңғы аспан, микрофон алдында Нұрбек Қасым. Бүгін 14-ші тамыз, жұма ғайын. Жаңа күнді жақсы жаңалықтан бастайық. Биыл елімізде 380 мыңнан астам бала бірінші сыныпқа барғалы жатса, соның 71%-дан астамы қазақ тілінде білім беретін сыныптарды таңдапты. Жақсы жаңалық дейтін мен, мемлекеттік тілде ине мен құдық қазғысы келетіндердің саны аздап болса да, соңғы жылдары тұрақты түрде өсіп келеді екен. Мысалы, 2023 жылы 68.2% болса, 2024-25 жылдар шамамен 70, ал биыл 71%-дан астам. Тағы бір жақсы жаңалық, өзге ұлт өкілдерінің 2000-нан астам баласы қазақ тілінде білім беретін сыныптарға қабылданыпты. Қысқасы, биыл мектеп табалдырығын аттайтын әр 10 баланың 7-8-і деп айтайық енді қазақ тілін таңдаған. Ең маңызды енді бұл жай ғана статистика емес қой ағайын. Тілге деген таңдау баланың емес, енді ең алдымен ата-ананың шешімінен басталатыны белгілі. 71% деген енді бұл қазақ тілінің болашағына деген сұраныстың нақты көрінісі болып тұр қазір. Ең бас бұл көрсеткіш жыл сайын өсіп келеді екен, өсе берсін. Қазақ тілін қазір енді бүкіл әлем танып мойындап жатыр ғой. Керек десең, Евроньюстың өзінен қазақ тілінде хабар таратыла бастады дегендей, ақшта қазақтар ашқан радио бар екен деп естідім. Ғылым мен білімде де енді қолдан жайлап артып келеді. Жалпы қазақ тілінің тілі тірі организм дейтін болсақ, бүгін оның жүрек соғысы жиіліп келе жатқанын көріп отырмыз. Бірінші сыныпқа баратын балалардың 70%-дан астамы қазақ тілін таңдау осы жүректің соғысы десем қалай, ә? Күшті өткен сияқты. Ал қазір таңғы аспанда жаңа жыл өбірер тағы бір әдемі әнді бірге тыңдайық. Сосын Аспан Фест жер ағайын үшін кезекті концерт қашан болатын айтам. Таңын қайырлы болсын, баршаңызға сәтті мен сәттілігімен келсін. Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Махаббат мекені сағат таңғы 7:13 ағайын. Ал ендеше баршаңызды 24 тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін Аспанфестің биылғы маусымының жабылуына шақырамыз. Сіздер үшін қазақ эстрадасының ең жарық жұлдыздары өздерінің ең танымал әндерін орындап Қонаев аспанын әнге бөлейді. Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM радиосының бірлесіп ұйымдастырып келеткен жобасының биыл 3-ші маусымының жабылуына қалып қоймаңыз. Басталуы кешкі сағат 18:00-де. Ал кіру тегін. Ендеше барша жақындарыңызды, достарыңызды ертіп Қонаев қаласының орталық алаңына кешкі сағат 18:00-де, ең бастысы 24 тамыз күні келіңіз, күтеміз.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
0: Ал тікелей эфирде таңғы аспандар қарай жалғастырайық. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысайық деген хабарламалар келіп жатыр екен. Ендеше қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық та, сосын таңғы аспанда мақалдат ойынын бастайық. Ойынға қатысқыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп және қалаңыздың атауында жаза кетіңіз. Бүгін енді 14 тамыз, сондықтан 14 оқып берген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ойынның шарты оп-оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыра алсаңыз болды, жеңімпазсыз және тамаша бір сыйлық ұтып аласыз. WhatsApp нөміріміз 8 700 809 07 07. Ендеше баршаңызға сәттілік, серік болсын, хаттарыңыз күтем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Нұрбулин, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғанын бірге шырқайық.

0: мақалдат Аспан FM-де.
1: Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Сағат таңғы 7:22 кетті. Ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп жазған көптеген хабарламалардың ішінен алдын ала айтқанымдай 14-ші бұл жазған тыңдаушыға қоңырау шалдым. Қазір желіде күтіп тұр. Есімі Жанат, Алматы қаласының Рысқұлов даңғылында Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа бара жатыр екен. Өзі әскери қызметкер. Айтпақшы, таң қалдым деп отыр. Қалай маған бүгін қоңырау шалдыңыздар деп. Жәке, мүлдем күтпедіңіз ба?
2: Ассалаумағалейкум,
1: қазақ елі.
2: Ассалаумағалейкум.
1: Сізде анандай ой болмайтын ба, досы бізге WhatsApp-қа кейде жазып жатады. Осы сендер өздерің таныстарыңды қатыстырасыңдар, дейтін. Ондай ой болған жоқ па сізде бұрын соңды?
2: Жоқ, ондай ой болған жоқ, бірақ 14-ші болып түсем деп ойламадым.
1: Бүгін сәті түсіп тұрған жұма қабыл болсын, қасиетті жұма күні ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Ойынның шартын түсіндіре кетейін, сосын бірден бастап кетейік. Ойынның шарты өзіңіз білетіндей, оп-оңай мен бір мақал бастаймыз. Сол мақалды ары қарай жалғастыра алсаңыз болды. Мақалды жалғастырсаңыз бір жақсы сыйлық ұтып аласыз. Мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлықты өзімізге алып қалмаймыз. WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға береміз. Барлығы түсінікті болса, бір бас изе белгі беріп қойыңыз, бастайық.
2: Я, ал мен айтқаныңызға сеттім.
1: Ал жақсы, сәттілік ендеше. Мақал мынандай. Уайым түбі теңіз, батасың да кетесің. Теңіз, батасың да кетесің. Иә. Жалғасы керек.
2: Ол бірінші рет естіп тұрған мақал.
1: Қойыңшы, жиі айтылатын мақалдың бірі деп айтсам, қателеспей жатырмын. Уайым түбі теңіз, батасың да кетесің. WhatsApp-ты бір қарап қойын, жалғасын жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Қазір енді жәкеңе ойлануға берген уақыт соңына таяп қалды. One, ағылшын сөйлеп кетсең, two деп. Сонымен бір, екі, екі жарым, үш. Иә, ойлануға берген уақыт соңына таяды. Жанат мырза, уайым түбі теңіз, батасың да кетесің, тәуекел түбі жел қайық, мінетің де өтесің дейтін мақал ғой. Уайымдама деп тұр ғой, одан да тәуекелге бел бу, тәуекел сені алып шығады деп тұр ғой енді. Жақсы, жәке, бүгін бір репетиция болды деп санайық. Қобалжып тұрған сияқты болдыңыз бір жағы, бұл мақалды естімегеніңізге таңғалып отырмын енді.
2: Бірінші рет естіп тұрмын екен.
1: Иә, өте маңызды керемет мақал, жаттап алып жүріңіз. Уайым түбі теңіз, батасың да кетесің, тәуекел түбі жел қайық, мінесің де өтесің. Ал біздің мақалдың жалғасын WhatsApp-қа жазған кім екен айтпақшы, Жанат мырзаны шығарып салайық, жолыңыз болсын, жұмыста табыс тілейміз. Ал бізге ең бірінші мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушымызды мінекей анықтадық. WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 0913 деп аяқталады екен. Ерік Шаймерден деп жазып қойыпты. Ерке, қазір тыңдап отырсаңыз құттықтаймыз. Сіз Алматы қаласындағы Алатау Плаза сауда орталығында орналасқан Қазсақ деген тамаша садақ ату орталығы алғына екі адамдық сертификат ұтып алдыңыз. Ал қазір енді осы жеңістің құрметіне деп айтайық, аспан астына рахаттанып отырып тағы бір әдемі әнге кезек берейік, тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Аруғаламыз, Алматың аспаны ашық. Дәл қазір күн жарқырап тұр. Сынап бағанасы плюс 26 градус нөлден жоғары екен. Түске қарай плюс 35 градусқа дейін көтеріледі дейді. Ал кешке жақын жаңбыр жауады деп болжанған. Шырайлы шым қалада да күн ыстық дейді. Бүгін 40 градусқа дейін сынап тұр күн. Плюс 26 градус нөлден жоғары. Дәл қазір ауа температурасы. Ал Шымкенттен Ақтөбеге ойысайық. Ақтөбеде де күн ашық. Плюс 17 градус нөлден жоғары. Термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 28 градусқа дейін көтеріледі. Және Ақтөбеде де бүгін жауын шашын болмайды деп болжанған.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Мансур 13, Астана 20, Серкебаев 4.
1: Таңғы аспан тыңдап, жолда келе жатқан жандарға ақ жол, таңға шығып жатқандарға ас болсын дейміз. Ал қазір енді зу ете қалатын шаң ғана жарымадан кейін бірден тамаша үш ән тыңдайық. Сосын 80 жасында арманын орындау үшін парашюттен секірген апа жайлы бір қызық жаңалық естисіз. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет.

екеніңіз келеферде таңғы аспан. Ал ендеше тағы бір таңдай қақтара жаңалық айта отырайын. Өзбекстанда 80 жасар Соня деген апай көптен бергі арманын орындап алғаш рет парашютпен секіріпті. Ол шамамен ойлаңызшы 3 километр биіктіктен секірген, 3000 метрді айтқым келіп тұр. Және бәрі сәтті өтіпті. Баршамызға енді 80 жаста 3 километр биіктіктен парашютпен секіруге жарайтын осындай апамыздың денсаулығы нәсіп етсін деймін. Ал әлемде жалпы 80 жастан кейін де парашютпен секіргендер бар екен. Мысалы, британдық Диллис Прайс деген қария 80 жасында өзі жалғыз секірген, және 90 жасқа келген кезде Хиллари Оксли деген әйел азамат апамыз деп айтайын, парашютпен секірді. Енді қысқаша айтқанда арманға жасым өтіп кетті деген сылтау жүрмейтін сияқты. Баршамыздың ойлаған арман тілектеріміздің орындалуына тілектеспін. Енді парашютпен секірмесек те армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді ғой. Әрқайсымыздың ойлап жүрген армандарымыз бар, бірақ кейде сол армандарды еске түсірмей ұмытып кетіп жатамыз. Ойлап көрейік, қандай арманымыз болды, сол арманды орындау үшін не істеп жүрміз? Айтпақшы, дәл қазір сағат таңғы 7:45, сал таңғы аспанда жүрекке жаңылмай жол табар тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын жағажайға шашылып келіп туристерді шок қылған 700 мың еуроға жуық ақша жайлы қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң ағайын. Таңғы аспанда тағы бір қызық жаңалықтай отырыңыз. Италияда жағажайға 700 мың евроға жуық ақша шайылып кетіп, туристерді шок қылыпты, шомылып жүргендер. Оқиға Сицилияда болған екен. Куәгерлер теңіздегі купюраларды көріп, жағаға шыққан ақшаны жинай бастаған ғой, бірақ көп ұзамай полицияға бәрі дәркілмей кетті. Ең қызығы, итальяндық бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше, ақшаны 3 ер адам қайықтан теңізге лақтырып жіберген екен. Олар енді жағалау күзетін көрген кезде сенбілерден құтылуға тырысқан екен. Қазір енді полицияның бас сұрағы 700 мың евро қайдан келді және ол кімнің ақшасы болып жатыр дейді. Енді кімдікі болса да қатты құтылғысы келгені көрініп тұр, асығыс суға лақтырғанына қарағанда. Әлгі жағажайдағы адамдарды айтамын да, әйтеуір бір жүріп тұрғандарына кішігірім ақша қалталарына салып үлгерген жүр. Бірақ енді жағажайда қандай киім дейсің? Ал құрметті радио тыңдаушы, таңғы аспанда осындай қызық жаңалықтар, жағымды жаңалықтар өте көп болады. Ал таңғы аспанда қазір құлақтан кіріп бойдалар тағы бір тамаша әдемі үш хит әнді бірге тыңдайық. Сосын Аспан Фестің 3-ші маусымының жабылуында қандай жұлдыздар жарқырайтынын айтамын. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, тікелей эфирде таңғы аспан. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Мыс күнтізбеде жұма, қасиетті жұма қабылы болсын, тілеген егі дұға тілектеріміз қабыл болсын деймін. Ал құрметті радио тыңдаушы, Аспан FM тыңдаушысы, сіздерге тағы бір тамаша жаңалықты бөлісе отырайық. 24 маусым күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фесттің 3 маусымының жабылуы өтеді. Баршаңызды шақырамыз. Эстрадамыздың ең жарық жұлдыздары Музарт тобы, Нурбуллин, Жұбан Шексен, Зарина Омарова, Әбжаппар Әлқожа, Райм. Енді мынандай әртістер концерт бір сахнада өнер көрсетіп жатқан кезде қалып кетпеңіз. 24 тамыз күні Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM-нің бірлескен ғаламат ашық аспан астында жобасы кіру тегін, басталуы сағат 18:00. Ендеше жақындарыңыздың барлығын ертіп 24 күні кешке Қонаев қаласының орталық алаңына келіңіз.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір таңғы аспанда өте қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын тыңдаушыларымыздың сүйікті ойыны әуінсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе, біздің 8700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге әуінсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін 14 тамыз, сондықтан 14 өп келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты опанғай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуінге салып айтамын. Сіз оның сөзінен қандай ән екенін, немесе ол әнді кім орындайтынын тапсаңыз болды. Ендеше хаттарыңыз күтем, айтпақшы жеңімпаз 20 литр бензин ұтып алады, оны да айта кетуім керек. Ендеше хаттарыңыз күтем, баршаңызға сәттілік серік болсын. Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Нурбуллин, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлқожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Өбелес аласың өзі, бірде қатысты.
4: Бұл маңызсың да сөзі.
1: Бейбіт Ыстыбаев.
4: Аханиктің тәрбиесін көріп отыр.
1: Нұрислам Нұрғалиев.
5: Мен чемпионмын деген үш. Уже можно то сені қазір ешкімге таңдамаймын.
1: Ақбота Нұр.
6: Түрі тарсы.
1: Кім бұл?
7: Хал адам бұл.
1: Тау ада. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: тәуелсіз ән Аспан FM-де.
1: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Аспан астында жақсыларымен жайсаңдар. Ал тікелей эфирдегі таңғы Аспан радио шоуында әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 14-ші хат жолдаған тыңдаушыға қоңырау шалды. Есімі Жазира, шырайлы Шымқала тұрғын екен. Қазір Аспан FM-ді тыңдап, бірінші балабақшаға, одан кейін жұмысқа деп жоспар құрып келе жатырмын дейді. Күнде тыңдаймын, мә, қандай күшті деп өз-өзіне сене алмай отыр. Шынымен хабарласып жатсыздар ма деп. Қандай түспі әлде өң бе екенін білу үшін бір шымшық көретін нәрсе тәсілдер бар ғой. Сәлсек көрсеңіз болады, Жазира.
2: Адам жоқ жанында.
1: Ал жақсы. Бүгін сәті түсіп тұр. Қалай, барлығы дұрыс қой. Қобал жағаныңыз басылды ғой.
2: Басылды, жақсы.
1: Жақсы, ендеше ойынға көшейік. Ойының шарты оп-оңай. Мен бір танымал әннің қазір сөзін өзгеше бір әуенге салып сізге шырқаймын. Ал сіз оның сөзінен, мәтінінен, яғни қандай ән екенін табуыңыз керек.
2: Келістік
1: қой, яғни әннің атауын айтсаңыз болады, немесе кім орындайтын айтсаңыз да болады. Жеңімпаз 20 литр бензин күтіп тұр. Ал енді табылмай қалсаңыз, ол 20 литр жанар жағармайды біз WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, неге маған қоңырау шалмадыңыздар, неге мен 14-ші емеспін деп ашуланып отырсаңыз, қазір сізде тағы бір мүмкіндік бар. Мүмкіндікті мүлт жібермейтініңізге сенімдімін. Ал Жазира ханым, дайынсыз ба?
2: Аха, дайын.
1: Жақсы, ендеше бастайық.

0: уақыт текке кетті
1: деп отыра беремін мен. Сіз тауып атсаңыз айта беріңіз. Жазира.
0: Кімге аз, кімге қатты өкпеледім.
1: Диана Исмаил ма деген сіздің дауысыңыз ғой?
2: Иә.
1: Менен сұрап тұрсыз ба, әлде сенімді түрде айтып тұрсыз ба, мен түсінбей отырмын. Диана ма, әлде басқа ма десеңіз.
2: Соның
1: өлеңі ғой. Сенімсіз деп тұрған сияқтысыз. Садриддин дегенде хабарлама келіп жатыр біздің WhatsApp-қа.
2: Жоқ, соның өлеңі.
1: Ғазизхан ғой дейді. Диана. Басқа ешкім емес.
2: Диана Исмаил. Жоқ, тыңдап жүргенмін деп.
1: Болды, жауап қабылданды, және бұл әрине Жазира, дұрыс жауап, құттықтаймыз. Ал құтты болсын, жеңімпазсыз.
2: Рахмет.
1: Диана Исмаил деп айтқаныңыз да дұрыс, Ғазизхан Шегербеков деп жазғандыкілердікі де дұрыс. Иә, өйткені бұл әннің авторы Ғазизхан Шегербеков, өзі де орындаған тұғын. Сіздің жауапта қабылданады. Құтты болсын, 20 литр бензин ұтып алдыңыз.
2: Ура, рахмет.
1: Көлікке қашан бензин құйып едіңіз?
2: Кеше құйғам, келіп отырған ба бензинді, кондиционер деген.
1: Ой, 20 литр, 20 литр орысша айтқанда как раз кетті дейсіз ғой? Жақсы, телефон қасын қазір қоймаңыз. Эфирден тұсы уақытта сізге бүгін ұтып алған 20 литр жанар жағармайды қай жерден құйып алатыныңызды айтам. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір аспан астында рахаттанып отырып Диана Исмаил бізге кездесер деген әдем әнді өзі шырқап берсін. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтам. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Әуінсіз ән Аспан FM-де.
4: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: кездесер бір күні.
1: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Бұл Аспана ФМ махаббат мекені. Әсем Алматымыздың аспаны ашық, плюс 28 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы түске қарай плюс 35 градусқа дейін көтеріліп өткен. Кешке қарай жаңбыр жауы ықтимал. Шымкентте бүгін жауын шашын болмайды екен. Күн ашық, плюс 31 градус нөлден жоғары, термометр бағамы сағат 11 мен 2 аралығының өзінде 40 градусқа дейін жетіп қалады деп болжанған. Ақтөбе аспаны ала бұлтты, плюс 18 градус нөлден жоғары ауа температура.

0: Айтпақшы, жаңа ғана кездесер деп ән салған Диана Исмаил да 24 тамыз күні Аспан Фестте болады. Келіңіздер, Аспан Фестен басқа алда күндер елімізде қандай қызықты мәдени және спорттық шаралар бар екенін қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдарынан білесіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Адлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Адлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Адлет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адлет». Заказчик Минжасаров НТ.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Сағат 21:00-де басталады. Алматыда Toy Like Fest өтеді. 14 тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендиев, Ұлан ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Жеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат кешкі 7:00-де басталады. 20-25 шоуы сіздің қалыңызды өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдер толғандыратын бүкіл мәселені Роза Ашырбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 15 тамыз Ақтөбе, 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Астанада MD-дің жеке концерті өтеді. 30 тамыз күні конгресс орталығына келіңіз. Мұнда MD өз дискографиясындағы бүкіл альбомынан жинақталған туындылар мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Кешкі сағат 8:00-де басталады деп жоспарланып отыр. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Музарт тобы.

0: Сағат таңғы 8:45 ағайын. Бұласпан FM махаббат мекенім. Бүгін енді 14-ші тамыз, жұма. Жұмыс аптасының соңғы жұмыс күні, енді 2 күн демаламыз дегенде жұмыс аптасы демекші. Исландия 4 күндік жұмыс аптасын енгізіп нәтиже осындай жақсы нәтижелерге қол жеткізіпті. Көпшілік жұмыс азайса экономика құлайды деген ғой. Бірақ Исландияда керісінше экономика өсіп, жұмыссыздық төмен деңгейде қалыпты. Ал зерттеулер адамдардың стресс азайып, денсаулығы жақсарғанын, ал өнімділік тіпті артқанын да байқап жатыр. Яғни аз жұмыс істеу емес, ақылды әрі тиімді жұмыс істеу өте маңызды деген сөз ғой енді. Расында демалыстан кейін жұмысқа деген құлшыныс артатыны бар, бірақ өзім енді 2 күн демалыстың өзінде үйге сыймай кетем, жұмысқа асығып тұратыны бар. Ал құрметті радио тыңдаушы, әрқайсымыз жұмысымыз жақсы болсын, сәтті болсын, табысымыз арта берсін деп таңғы аспанда тағы қысқа ғана жарнамадан кейін құлақтан кіріп пайдаланып 4 ән жолдайын, сосын сіздерге тағы да бір тамаша жаңалықпен эфирге қайта ораламын деп уәде беремін. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан FM-де.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Prime.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9 ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым. Қызық жаңалық, ақшта 67 миллион жыл бұрын өмір сүрген Дрекс деген тиранозаврдың яғни қаңқасы аукционға шығарылыпты. Бағасы 30 миллион долларға дейін бару мүмкін дейді. Енді ғажаптысы газ деген ат қойылған бұл динозаврдың сүйектерінің 82% түгелдей сақталған екен. Ал бұл өте сирек кездесетін жағдай екен, өзіңіз түсініп отқан боларсыз. Ұзындығы 12 метр, көзге елестетсең ұзындығы кәдімгі автобус сияқты болып қалады екен. Енді ғалымдар сүйектеріндегі тістелген сынған зерге қарап, бұл Т-рекс анча-мұнша емес, мынау төбелескіш шайқастарға біраз қатысқан тиранозавр болуы мүмкін деген болжам жасады. Ойлашы енді 67 миллион жыл бұрын өмір сүрген динозаврдың қаңқасы. Енді 30 миллион доллар деген аз ақша емес, дегенмен де сатып алып есік алдына қойып қояйын деп тұрған Нұрбай. Ал құрметті радио тыңдаушы, ақша көп болсын, бүгін ақша жайлы көп айтып отырмыз. Ал қазір таңғы аспанда тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын Аспан Фестің қашан өтетінін айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM, махаббат мекені, тамаша жаңалық. Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM радиосы бірлесіп ұйымдастырып келе жатқан Аспан Фест-тің биыл 3-ші маусымын әдеттегідей бірге жабамыз. 24-ші тамызда баршаңызды Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін ғаламат фестивальге тағы да шақырамыз. Сіздер үшін Музарт тобы бастаған еліміздің ең жарық жұлдыздары өздерінің ең танымал әндерін жанды дауыста орындап, Қонаев қаласының аспанын әнге бөлейді. Әрине, қызық ойындармен сымсыз құлаққа, смартфон деген сияқты бағалы сыйлықтарымызды ала барамыз. Басталуы кешкі сағат 18:00. Егер биылғы жазды әдемі естелікпен аяқтағыңыз келсе, Аспан Фестке міндетті түрде келіңіз, кіру тегін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық, сосын ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24-ші тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Нұрбулин, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24-ші тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.
5: Әнші 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

үшінші 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Зарина Омарова

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, ауа температурасы плюс 30 градусқа жетіпті, түске қарай плюс 35 градусқа дейін көтеріледі, кейін кешке қарай өткінші жаңбыр жауы әбден мүмкін. Шымкентте бүгін жауын шашын жоқ, күн ашық екен, плюс 34 градусқа тұрса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында 40 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Ақтөбеде қазір ауа температурасы плюс 20 градус нөлден жоғары екен, аспан ашық, сағат 11 мен 2 аралығында термометр бағамы плюс 27 градусқа дейін жетеді деп болжаныпты.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: Зор 13, Астана 20, Серкебаев 4.
1: Таңғы аспан тікелей эфирде қайын, сағат таңғы 9:30 екен. Айтпақшы, радиомен қосымша TikTok-та да тікелей эфирде отырмыз. Дәл қазір стрим қосылып тұр. Қолыңыз бос болса, Аспан FM студиясын көзіңізбен көргіңіз келсе, сіз де қосыңыз. Нұрбек Қасым деп жазсаңыз, тауып аласыз. Ал таңғы аспанда қазір зу ете қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін тағы бір әдемі 4 ән тыңдайық. Сосын әлемге әйгілі Disney-дің Moana фильмінде бас кейіпкердің вокалдық партиясын айтқан қазақ қызы жайлы бір күшті жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Райм.

0: қайырлы болсын аспан астында жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал тікелей эфирдегі таңғы аспанда тағы бір тамаша жаңалық айтып отырайын. 21 жастағы қазақстандық әнші Санат Асуат Диснейдің Моана фильмінде бас кейіпкердің вокалдық партиясын орындапты. Яғни Моана енді қазақ қызының дауысымен әндетеді ғой былайша айтқанда. Сөйтіп бала кезден Диснейді жақсы көрген Санаттың бала арманы орындалып, енді өзі де Моанаға айналып отыр. Ғажап, енді армандар орындалар, мақсатың айқын болса деген Санат үшін қуанып отырмын. Баршамыздың арман тілектеріміз орындалсын. Бүгінгі жұма қабыл болсын. Айтпақшы, бүгінгі таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяп қапты. Дегенмен мен өздеріңізбен әзірге қоштаспаймын. Түскен дейін бұйыртса тікелей эфирдемін. Ал Аспан FM-де қазір қысқа ғана жарнамадан кейін сүйікті әндерімізді жарты сағат бойы үздіксіз, үзіліссіз артық әңгімесіз тыңдаймыз. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Өле саласың өзі, бірде қатысып бір.
3: Футбол майлысым жас кезі.
4: Бейбет Ыстыбаев.
5: Аханиктің тәрбиесін көріп отыр.
6: Нұрислам Нұрғали.
7: Мен чемпионмын деген үш. Уже можно ли то, сені қазір ешкімге таңдар?
8: Ақбота Нұр.
9: Түрі таныс қой.
10: Кім бұл?
11: Хау адам бұл.
12: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866

0: Таңда арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Намысын бермеу үшін жатқа қолдан. Арулар аз болды ма атқа қонған? Көңілде қалған сыз бар өткен күннің, өмірде қалған сыз бар ақтабаннан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Музарт тобы.

0: Арма қазақ елі, сағат 10:13 кетті. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тамаша жаңалық, Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан жылдың ең үлкен музыкалық оқиғасы Аспан Fest биылғы 3-ші маусымын әдеттегідей үлкен концертпен қорытылайын деп жатқан жайы бар. Енді белгілі себептермен дүйсенбіге түсіп тұр. Дегенмен Аспан Fest Аспан FM тыңдаушылары уақыт тауып келетініне сенеміз. Бұйыртса баршаңызды 24 тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңында күтеміз. Сіздер үшін Музарт тобы бастаған эстрадамыздың ең жарық жұлдыздары бір сахнада өнер көрсетіп, ең хит әндерін орындайды. Басталуы 18:00-де, кіру тегін. Ал қазір зу ете қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары Музарт. Жұбаныш Шексен. Нурбулин. Райм. Зарина Умарова. Қайрат Нұртас. Диана Исмаил. Әбдіжаппар Әлқожа. Және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Fest 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Fest. Жазды бірге шығарып салайық.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

бірінші 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Нурбуллин

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ару боламыз, Алматыда күн ашық, сынап бағанасы дәл қазір плюс 33 градусқа дейін жетіпті. Түске қарай плюс 36 градусқа дейін көтеріледі. Бұл жанған кешке қарай жаңбыр жауады дегенді болжам айтыпты синоптиктер. Ал сарайлы шымқалада бүгін жауын шашын болмайды екен. Плюс 31 градусқа жеткен термометр бағамы түске қарай 40 градусқа дейін жетеді деп болжанған. Күн ашық, Ақтөбеде аспан ашық екен. Плюс 22 градустан жоғары болса, ауа температурасы сағат екілер шамасында плюс 28 градусқа дейін жетіп қалады деп болжаныпты. Айтпақшы, қазір қысқа ғана жарамадан соң шырқалатын тағы бір тамаша әсем төрт әнді рахаттанып отырып бірге тыңдайық. Сосын Алматы метросына қатысты бір жағымды жаңалық естисіз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: 13 Астана 28-4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрман Қазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

махаббат мекені жап жас жаңалық ағайын. Бұйырса, жақын болашақта Алматы метросы әуежайға дейін барады екен. 2027 жылы құрылыс басталып, 14 шақырымдық жаңа желіде 8 станция болады дейді. Ал метромен әуежайға дейін жетіп бару мүмкіндігі 2032 жылдан бастап пайда болады екен. Керемет, енді көрінген таудың алыстығы жоқ деген, тағы бір 6-7 жыл күтсек, ұшақтан түсе сала такси іздемей үйге қарай метромен зулдайтын күнге жететкенбіз. Осындай жат жаңалық көп болсын. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан соң Аспан FM-де үздіксіз хит әндер шеруі. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досы, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: сағат 11:10 шағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 14-ші тамыз. Жайдар жаздың соңғы айы да бел ортасына кеп қапты. Жазды мен сияқтысыз. Қимай жүрген боларсыз. Ендеше биылғы жазда Аспан Фесттің 3-ші маусымының жабылуына арналған концертпен әдемі аяқтамаймыз. 24-ші тамыз әдеттегіне Қонаев қаласының орталық алаңы, үлкен сахна, жарқыраған жарық, сапалы дыбыс, мыңдаған адам және қазақ ән өнерінің ең жарық жұлдыздары мен сүйіктендер, сондай-ақ қызықты интерактивтер мен сымсыз құлаққап, смартфон сияқты бағалы сыйлықтар да Аспан Фестте. Ендеше қалып қоймаңыз, 24-ші тамыз Алматы облыс әкімдігі мен Аспан FM-нің бірлескен жобасы Асық Аспан астындағы ғаламат фестивалінде өтеміз. Бастау 18:00, кіру тегін, ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық, сосын ауа райы болжамын айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24-ші тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Нұрбулин, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24-ші тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат мекені.
2: Посмотри не в глаза, ты прости меня.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 32 градусқа дейін жетіпті. Сағат 2-лер шамасында тағы да 3-4 градус қосылуы әбден мүмкін. Кешке қарай азман жаңбыр жауады деп болжанған. Сарайлы Шымқалада бүгін жауын-шашын болмайды. Күн ашық, плюс 34 градусқа жетсе, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 36 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Ақтөбе аспан ала бұлтты екен. Бүгін Ақтөбеде де жауын-шашын болмайды. Плюс 23 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 28 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөленіп отырып, тағы әдемі төрт ән тыңдайық. Сосын оңтүстік астанамызға бір күнде қанша мың адам кіріп шығатынын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: мекені Аруғал алымынан тікелей эфирді сөйлеп отқан Нұрбек Қасым. Алматы демекші, оңтүстік Астанамызға күніне 800 мың адам кіріп шығады екен ағай. Көбі Алматы облысынан жұмыс, оқу, шаруамен қатынайтындар дейді. Ал соңғы 5 жылда қала халқының көші-қон есебінен өсімі 224 мың адамнан асыпты. Сондықтан облыста жаңа мектептер салып, емхана жұмыс орындарын көбейтіп дегендей, адамдардың күн сайын қалаға сабылуын азайту керек деп қала әкімі. Өте дұрыс ой деп санаймыз. Сосын енді мынау Қонаев, Қаскелең, Талғар сияқты спутник қалалар бар ғой, соларға қатынайтын бір темір жолдар салынса. Электричка дейді ғой енді. Халық облысқа енді автокөлікпен емес, осындай қоғамдық көлікпен қатынаса да кептеліс азаяр ма еді дегенім ғой. Ал жалпы өзім үшін әлемде Алматымыздан артық қала жоқ. Кептеліс түтінмен қоса жақсы көремін. Жасай бер, жайнай бер ару Алматым деймін. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін бізде ары қарай сүйікті әндерді 30 минут үзіліссіз, жарнамасыз, тоқтаусыз тыңдау мүмкіндігі бар. Сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыз. Сіздермен бірге Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама.
2: Өбілі саласым өзі, бірде қатысып
3: бе? Бұл маңызсам да сөзі.
4: Бейбіт Ыстыбайы.
5: Аханиктің тәрбиесін көріп отыр.
6: Нұрислам Нұрғали.
7: Мен чемпионмын деген үш. Уже можу деп тұр, сені қазір ешкім деп аңдар.
6: Ақбота Нұр.
8: Түрі танысы ғой.
7: Кім бұл? Хал адам бұл.
6: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жасырмай айтар болсам жан сырымды, тағдырым қарауылға қанжылынды. Ерліктің қосқанаты деп білем мен, аяулы әлиям мен мәншүгімді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Дана Кентай

0: FM махаббат мекені, ардақтағайын Аспан FM баршаңызды 24 тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін Аспан Фест маусымының жабылуына арналған Ашық Аспан астында ғаламат концертке шақырады. Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM радиосының бірлескен жобасының биыл 3-ші маусымы. Сіздер үшін 24 күні Музарт тобы, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Жұбан Шексен, Райым және тағы басқа да еліміздің ең жарық жұлдыздары өздерінің ең танымал әндерін орындайды. Сондай-ақ қызықты ойындарымызға қатысып, жеңімпаз атанатын көрермендеріміз үшін смартфон, құлаққап сияқты бағалы сыйлықтарымызды да ала барамыз. Ендіше қалып қоймай келіңіз, күтеміз. Енді жалғыз келмей достарыңызды, отбасыңызды, құда жекжат жақындарыңызды барлығын ерте келіңіз. Ал Аспан Фестен басқа елімізде айтулы шаралар жайлы білгіңіз келсе 15 минуттан кейін афиш айдарын тыңдаңыз. Ал қазір енді зу ете қалатын шағын ғана жарнамадан кейін жүрекке жаңылмай жол табар тағы бір әдемі үш ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Нұрбулин, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бұл топ 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Музарт тобы.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Сағат 12-ден 29 минут кетті. Алматыда аспаналы бұлтты, сынаппағанасы плюс 36 градусқа дейін жеткен екен. Кешке жақын жаңбыр жауады деп болжанған, енді аз-маз өткінші жаңбыр шыға. Ал бүгін Шымкентте жауын-шашын жоқ, ауа температурасы плюс 37 градусқа жетті. Сағат екілер шамасында тағы 2 градус қосылады деп болжанған. Ақтөбеде күн ашық, плюс 25 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы екілер шамасында плюс 27 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгін енді жұмыс аптасының соңғы күні, алда демалыс күндері қайда барып қайтсақ болады екен? Қандай қызық бар десеңіз, қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афишайдарын тыңдаңыз. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: 13 Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14-ші тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Сағат 21:00-де басталады. Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14-ші тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендиев, Ұлан ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Жеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат кешкі 7:00-де басталады. 20-25 шоуы сіздің қалаңызды өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдер толғандыратын бүкіл мәселені Роза Ашырбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 15-ші тамыз Ақтөбе, 21-ші тамыз Түркістан, 22-ші тамыз Шымкент. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Астанада MD-дің жеке концерті өтеді. 30-ші тамыз күні Конгресс орталығына келіңіз. Мұнда MD өз дискографиясындағы бүкіл альбомынан жинақталған туындылар мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Кешкі сағат 8:00-де басталады деп жоспарланып отыр. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Сағат 12-ден 43 минут тағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Мен сияқты жұмыс атқандар түскі үзіліске асыға отқан болар. Енді 9-дан 6-ға дейінгі режимде жұмыс істейтіндер үшін түскі үзіліс өте маңызды екен. Білім айтпақшы, ғалымдар жұмыста қалай шаршамауға болатынды зерттепті. Сөйтсе, кішігірім үзіліс жасау және басшылықтың үнемі қолдау білдіруі жұмысты жеңілдетіп шаршауды басады екен. Өзім таңғы 7-ден бері эфирдемін. Бірақ білмеймін, бүгінгі бір шаршағаным сезілмей отыр. Жұмысыңды сүйіп істесең осы ғой десең. Расымен солай ғой. Бірақ бүгінгі жұмыс уақытым аяқталды. Түстен кейін құдалық басқаруға барамын деген де тамақшы бәлденіп алу керек. Эфир тізгінім әріптесім Эльмира Жолманованға табыста. Өздеріңізбен дүйсенбінің таңына дейін қоштасам. Жұма қабыл болсын. Айтпақшы Аспан FM-де қазір зу ете қалатын шағын ғана жарнамадан кейін жарты сағат бойы хит әндер шеруі жалғасады. Үздіксіз, үзіліссіз сүйікті әндерімізді бірге тыңдайық. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM, махаббат мекені. Жаз соңына жақындап келеді, қимастық сезімі бәрімізде бар. Сондықтан Аспан Фест жазды әдемі аяқтауды шешті. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен 24 тамызда Қонаевта фестивальдің жабылу кеші өтеді. Алып сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер және еліміздің танымал жұлдыздары бір жерде. Кешкі сағат 18:00-де Қонаевтың орталық алаңында кездесейік. Ең бастысы кіру тегін. Жаздың соңғы, бірақ ең ыстық кешін бірге өткізейік. Аспан Фест, келіңіз. Эмоцияны, атмосфераны өзіңіз сезініңіз. Эльмира Жоламанова алдағы 3 сағат көлемінде осындамын. Сәлден соң ауарай болжамам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен. Және бір сахнада. Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт. Жұбаны шексен. Нұрбулин. Райм. Зарина Омарова. Қайрат Нұртас. Диана Исмаил. Әбдіжаппар Әлқожа. Және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
2: Акимат города Қонаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

бесінші 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 36 градус ыстық, күн ашық, кешке 28 градус жылы болады. Шымкентте 38 градус ыстық, күн шуақты, кешке плюс 33-ті көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн ала бұлтты, 26 градус жылы, кешкі уақытта 23 градус нөлден жоғары болады. Алдағы 2,5 сағат бойы сүйіктендерді бірге тыңдаймыз, және қызықты ақпараттарда болады. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің мекен жайлары Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтеке би 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
3: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
4: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.

0: Fan FM, махаббат мекені. Тыңдап алыңыз, әсіресе көлік жүргізетін болсаңыз, 25 тамыздан бастап 65 жастан асқан және мүгедектігі бар жүргізушілердің медициналық жағдайы туралы ақпарат цифрлық жүйеде болуы керек. Егер қажетті медициналық мәлімет болмаса, жүргізуші куәлігі тоқтатылуы мүмкін. Екінші өзгеріс, мас күйінде көлік жүргізу ісі белгілі бір себептермен қылмыстық жауапкершіліксіз жабылған адамдарға қатысты. Сондықтан медициналық тексеру мен құжаттарыңызды уақытында реттеп жүргеніңіз абзал. Алдағы 30 минут бойы үзіліссіз сүйіктәндеріңізді тыңдай беріңіз. Жаңа сағатта қайта ораламын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама.
2: Өбілі саласын өзі, бірде қатысып бе?
3: Құрбол маңызсам жасқызы.
4: Бейбет Ыстыбай.
5: Ахранектің тәрбиесін көріп отыр.
6: Нұрислам Нұрғали.
7: Мен чемпионым деген үш. Уже можа деп тұр, сені қазір ешкімге танымайды.
8: Ақбота Нұр.
9: Түрі танысы ғой.
10: Кім бұл?
11: Хан адам бұл.
12: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
13: Аспан FM.

0: Аспан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
2: Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Нурбуллин.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүймеген сен азамат, азамат па? Көңілің тәрізді бақ, таза мақта. Бәрін айт, бірін айт та лайықтысың қазақтың қазы деген ғажап атқа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Қонаев, біз сіздермен әлі қоштаспаймыз. Алматы облыс әкімдігінің қолдауымен 24 тамызда Аспан Фестің биылғы маусымын бірге жабамыз. Үлкен сахна, сүйікті әндер және Қазақстанның үздік жұлдыздары бір жерде. Шынымды айтсам, жаздың соңын басқаша елестету қиын. Достарыңызды шақырыңыз, отбасыңызбен келіңіз. Кешкі сағат 18:00 Қонаевтың орталық алаңында кездесейік. Кіру тегін. Аспан Фест сіздерді күтеді. Ал бізде жаңа музыкалық сағат сәлден соң күн райын айтып берем. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт. Жұбаныш Шексен. Нурбулин. Райм. Зарина Умарова. Қайрат Нұртас. Диана Исмаил. Әбдіжаппар Әлқожа. Және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.

бесінші 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада 35 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешке 28 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты, 39 градус ыстық болып тұр, кешкісін плюс 34-ті көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде күн бұлтты, 26 градус жылы, кешкі уақытта 23 градус нөлден жоғары болады. Қазір қысқа ғана жарнамадан кейін эфирден Дильназ Ахмадиева, Формат Тобы, Алишер Қонысбаев және Мадина Садуақасованы тыңдаймыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
5: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

Аспан ФМ, махаббат мекені. Ойлаңызшы, швециялық Андре Хельгесен Қытайдағы арықтататын лагерде 4 апта болып, 51 келі салмақ тастаған. Лагерде ол күніне 3 рет жаттығып, тамағын бақылаған және жеке жаттықтырушымен жұмыс істеген. Бірақ оның сөзінше, арықтаудың басты құпиясы лагерде емес, адамның өзінде. Яғни арнайы орта мотивация бере алады, бірақ нәтижеге жету үшін ең маңыздысы тұрақтылық пен тәртіп дейді. Әрине, мақсатың айқын болса, оған жету де мүмкін. Өзіңізді алдағы жарты сағатқа сүйікті толқында сүйікті әндеріңізбен оңаша қалдырам. Жаңа сағатта әрі қарай жалғастырайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тоз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорды табылмады. Жүрегімнен бас қорды.

0: FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әр қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Аспан FM. Көзіңді манда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Жүрек сөзің тыңда.

0: жаным, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліндер жүрек сөзін тыңдар. Аспан FM.
1: Көзіңді жұм да арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Зарина Омарова

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Достар, жаз әлі біткен жоқ, керемет жаңалығымыз бар. Алматы облыс әкімдігінің қолдауымен 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылу концерті өтеді. Мыңдаған көрермен, керемет музыка және еліміздің танымал жұлдыздары бір сахнада кешкі сағат 18:00-де басталады. Ең бастысы кіру тегін. Сондықтан 24 тамызды қазірден бастап белгілеп қойыңыз. Жаздың соңғы үлкен мерекесін бірге өткізейік. Аспан Фест міндетті түрде келетін кеш. Алда орай болжамы сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Нұрбулин, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
3: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
2: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
3: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
2: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Аспан FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
4: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында 35 градус ыстық болып тұр, күн ала бұлтты, кешке 28 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты, 39 градус ыстық, кешкісін плюс 34-ті көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 26 градус жылы, кешкі уақытта 23 градус нөлден жоғары болады. Алдағы демалыстарды қалай рухани тұрғыда мәдени шараларға барып өткізуге болатынын Афиш айдарында әріптесім Жандос айтып береді. Одан кейін бірнеше әнді бірге тыңдап, артынша тағы да айтарым бар. Бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери

Fun FM махаббат мекені. Кино емес, өмір. Ақшта 36 жылдан кейін Колорадо тұрғыны Джереми Моррисон генетикалық тест тапсырып, өзінің биологиялық атанасы мүлде басқа адамдар екенін білген. Кейін оның дәл сол күні сол перзентханада дүниеге келген тағы бір адаммен байланыс екені анықталған. Екі отбасы нәрестелердің перзентханада ауысып кеткеніне күдіктеніп, сотқа жүгінеді. Ең қызығы, ата-аналар өздерінің биологиялық балаларымен кездесіп үлгерген. Ал бізде қазақта әр істің қайыры бар деген жақсы сөз бар, сондықтан кім білсін, бұл оқиғаның да бір жақсы жағы бар шығар. Бүгінге осы, Эльмира Жоламанова, алдағы демалыс сәтті өтсін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM. Аспан FM.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Жарнама.
1: Біле саласың өзі, бірде қатысып бір.
2: Құрбы майлысым жасқызы.
3: Бейбет Ыстыбайы.
4: Аханиктің тәрбиесін көріп отыр.
5: Нұрислам Нұрғали.
6: Мен чемпионмын деген үш. Уже можу лып тұл, сені қазір ешкімде таңдар.
5: Ақбота Нұр.
7: Түрі тарсы? Кім бұл?
8: Хау адам бұл.
5: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Фан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Жарнама.
1: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
2: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77.
3: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
4: Дайындаған Trend Media Group ЖШС Әділет партиясы КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
5: Аспан FM.
6: Көзіңді жұм да, арманда.
5: Махаббат туралы үздік

0: Жұлдыз FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Қашан болсын қайғы көрмей жүрмін. Мен тағдырдан басқа тілек сұраман. Күн астында күмбірлесе күміс су. Сенің күлкің естілгендей қуанам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Көздер аш.

жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Нурбуллин, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлқожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық. Аспан FM. Көзіңді жұм да арман.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Я это ты, ты это я. Заманауи хит әндер. Я подару вам ландыши. Бірақ тек

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені. Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт. Жұбаныш шексен. Нурбулин. Райм. Зарина Омарова. Қайрат Нұртас. Диана Исмаил. Әбдіжаппар Әлқожа. Және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
1: Аспан FM.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Махаббат туралы үздік әндер.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Өмір деген өте шығар өткінші. Аз ғұмырда көп қуанып, көп күлші. Маған ұқсап аспандағы ай мен күн, көздеріңе ғашық болып өтсінші.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де. Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Нурбуллин.

0: махаббат туралы үздігендер.
1: Аспан FM.
0: Махаббат мекені. Аспан FM.
1: Махаббат мекені.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Намысын бермеу үшін жатқа қолдан. Арулар аз болды ма атқа қонған? Көңілде қалғансыз бар өткен күннің, өмірде қалғансыз бар ақтабаннан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жасырмай айтар болсам жан сырымды, тағдырым қарауылға хан жілінді, ерліктің қос қанаты деп білем мен аяулы әлиям мен мәншүгімді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Посмотри мне в глаза, ты прости мне,

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер. Сезім үшін.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүймеген сен азамат, азамат па? Көңілің тәрізді бақ таза мақта. Бәрін айт, бірін айт та лайықтысың қазақтың қазы деген ғажап атқа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

ойнағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

қасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүрек теңіз, қызықтың бәрі асылтас. Сол қызықсыз өмірде жүрек қалмас. Жүректен қызу қызба кете қалса, өзге тәннен еш қызық іс табылмас.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: достігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: өзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Барған бұғатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің.

0: Бақытыңда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жұмып кейде жанарымды нұр сүнген, сырласқанда арман атты тылсыммен. Ту сыртымнан өпеткенде самал жел, елеңдеймін сен шығар деп күрсінген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: жалғыздығым, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер жүрек сөзін таңдады.
1: Аспан FM.

0: енді жұмда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Ғашық жанның басындағы хал бөлек. Ғашық жанды әлдилейтін ән керек. Жаңбыр жауса тырсылынан оянам, іздеп келіп есік қаққан сен бе деп.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.